Ja, da har jeg fått en hyggelig sms fra Signe her. Hun lurer på, det deg som hun kalte for Jeppe en gang? Ja, jeg har kalt Jeppe, helt riktig, Signe. Var det du da som jobbet på fritidsklubben på Kalbakken, på Grøde fritidsklubb, periode? Ja, det stemmer, gjorde det. Ja, jeg husker det. Ja, hyggelig det, Signe. Og av den grunnen så vil du hilse og si god sommer til meg. Det synes jeg veldig bra. Og jeg sier også god sommer til deg og alle som ja, husker fra fritidsklubben på Kalbakken, eller Grorud fritidsklubb som det kanskje het, i hvert fall så var den på Kalbakken. Og du vil høre på Joe Dudl her på Radio Rix, Mammy Blue. Det får du, vet du, og alle andre så skal få høre på den.

så er det Svein som har sendt oss en sms og forteller at han tog jo en god investering I går. Han kjøpte seg en bærbar aircondition-sak. Ja, det lurt, for det har vært så varmt, så jeg har ikke fått sove om natta, skriver Leif på en sms. Jeg har ikke hørt på Radio Rix, for det jo bra, men jeg ville helst sove. Og nå skal jeg få sove. Jeg gjorde det I natt I hvert fall, for da hadde jeg aircondition på, skriver Svein. Og han ville også høre på Luciana Lou Reed her, eller høre på New Orleans Ladies. Og så legger til at jeg en ivrig lytter av Radio Rix, og jeg ja, betaler litt vips til dere. Ja, jeg en frivillig radiobidrager, skriver Svein på en sms. Så takk for det, Svein. Jeg takker alle som med på hjemmesiden vår og har litt frivillig radiolisens til oss. Der gå inn på radiorix.oslo.no. Veldig greit. Takk skal dere ha, alle sammen.

Michael Fale, Moonlight Shadow på Radio Riksgangssignaten. Hei og god morgen, eller? Har du en god morgen? Har du en god dag? Har du hatt en god natt? Ja, det det altså. Få en god natt klem når du legger det. Av hvem? Nei, du kan klemme deg selv. Du tjaker inn til et eller annet og så si ja, god natt, Knut. Det jeg, ja. Veldig god natt. Og sånn her, en kosebamse, du har vel en kosebamse? Veldig lurt å ha en liten kosebamse som du kan snakke med, som holder kjeft da. Ikke sladrer hvis du skulle si noe som ikke passer. Det hender jo at man sier noe som ikke passer for alle. Ja, jeg har lagt merke til det du også. Plutselig så kommer det noe som du absolutt ikke skulle ha sagt, så får du ikke gjort det om heller. For gjort det gjort, ja, det sant, det også, spist det spist. Det var som sa det, det var klatremus eller noe sånt, eller det var noe sånn barnegreier. Party Smith, look what love has done.

Ja, så har Turi sendt oss et sendt oss en SMS, heter det vel på svensk. Ja, SMS. Ja, SMS, det litt spennende, det. Jeg sier SMS, ikke sant? Legger litt følelse I det, da blir det litt mer romantisk en SMS. Ja, men det hyggelig det, Turi, at du har sendt oss en SMS, og du sier at det vanskelig å få sove nå, og når det så varmt om natta. Så jeg ligger og hører på Radio Rix, og det jo mye bra musikk, og takk for det. Jeg skal fortsette å høre på dere, skriver Turi på en SMS. Og hun vil gjerne høre på Rainbow, Since You Were Been Gone. Ja, ja sånn det også. Noen har gått, andre kommer. Noen kommer ofte, for andre kommer ikke for det hele tatt. Vi hører på noe I hvert fall.

Ja da, dette med nattesøvn, det kanskje mange som har plaget om det nå, i og med at det har vært så varmt og ligger og snurer og teller sauer og biler og grubler på hva du skulle ha gjort og hva du ikke har gjort og hva du kommer til å gjøre. Det blir mye grubling, ja, men det å ikke få sove, det en pest og en plage. Heldigvis så har jeg et soverom som kjølig, så der det greit. Så jeg ikke plaget med det der med varmen i hvert fall, med hendene ikke får sove fordi de ligger og tenker på hva du ikke har gjort, hva du skulle ha gjort. Det kan bli et problem selv om det ikke er varmt. Ja, det flere som har sendt inn sms og fortalt at, eller forteller, for å si det sånn, at det har vært varmt og vanskelig å sove. Jeg vet ikke hvor mange sauer jeg har telt, får i hvert fall ikke en telt, skriver Rudolf her, men han vil gjerne høre på Captain of Her Heart, ja, double.

Foss, dere bygge, sommer på jorda. Han sa det så fint. Jenter er søte, søtere enn markjordbær på strå. Ja, jenter er alltid søte, er ikke det? Bare ikke når de er sinte. Ja, men de er litt søte da, og det var noen som sa det, og det var ikke helt pent sagt. Men noe må man jo si, er ikke sånn? Og han sa det ganske fint i denne positive byggsaken her, sånn, sommer på jorda. Det er sommer, det er fint. Nyt sommeren, så lenge vi har den. Ja, fordi at det går sakte, men sikkert, mot andre tider enn sommer. Ja, du har tenkt over det, ikke sant? Ja, du tenker så mye. Det var jo straks juni over. Ja, da begynner vi på juli. Sommermåneden juli. Det er liksom et vendepunkt det også. Ja, juni er over, så kommer juli. Det er sånt, sånn det har vært over det, altså. Nytter ikke å komme utenom. Åh, med Georgia Satellites Happy Hippie Shake.

0: Ja, så jeg har fått en sms fra Hilde her som sier at jeg vil gjerne hilse alle mine venner og alle som lytter på Radio Rix og ønsker dere en god sommer, fordi nå drar jeg på ferie, skriver Hilde. Og samtidig så gir jeg noen feriepenger til Radio Rix. Ja, så bra, hun har vipset oss på vipsen vår, og den finner du på Radio Rix sin hjemmeside, radioriksoslo.no. Og Hilde vil gjerne høre på Leif Juster og Kari Diesen, Hovedøen parodi. Den skal du få høre, du og alle andre som lytter nettopp på Radio Rix. Der kommer han, vet du. Leif Juster og Kari Diesen, de har vært på Hovedøen, og det er flere som har vært der.
1: Nedover fjorden en snekke gled.
2: Ja, du hadde glemt å ta med bensin, så jeg måtte jo ro.
1: Akk, hvor timene flyr.
2: Ja, du fløy fælt en gang du også.
1: Baken om måsen gikk solen ned, da vi nådde dyna fyr.
2: Ja, da hadde jeg træler i hendene efter all roinga.
1: Været er så vakkert, sa jo han.
2: Det sa jeg slett ikke, det var et ordentlig møkkavær.
1: Skal vi gå i land, så gikk
2: det. Og det var du som foreslo det.
1: Sommernatt i land på Hovedøen.
2: Og du snubla, gikk på trylle da vi gikk i land.
1: Vi fant oss en vakker plett og satt og så ut over sjøen.
2: Jeg satt på en mossadott, så jeg ble helt våt i baken.
1: Små fugler sang i brusk og kratt, så jeg ble rett betatt.
2: En feit måke slapp et viseskort i hu på meg.
1: Det hender så mangt på Hovedøen. En midtsommernatt.
2: Det tok lang tid før det hendte noe.
1: Timevis satt vi der hånd i hånd.
2: Jeg måtte sitte til jeg fikk tresmak fordi du var så prippen.
1: Og han sa så mye pen.
2: Ja, sånn oppvarming det.
1: At om vi knyttet et elskovsbånd, sånn var det i alle fall ment.
2: Ja, tror du jeg var interessert i å sitte der og binde blomsterkranse?
1: Og jeg var så ung og dum en dag.
2: Og nå er du gammel, men du er like dum fremdeles.
1: Trodde alt han sa, det var slik en deilig sommernatt.
2: Hold nå opp med et tulleprater om at det var så deilig.
1: Og Gud vet hvor lenge slik vi satt og så.
2: Vi satt og kokte ut i tåka.
1: Små fugler sang i busk.
2: Det så ut som Bergland-statuen til slutt.
1: Det hender så mangt på Hovedøen en midtsommernatt.
2: Ja takk, jeg har hørt det der nå.
1: Kjærlighetslykken går lett i knas.
2: Du slumsa og knuste en trestjerne som nesten var full.
1: Elskovs ytlig til is.
2: Elskov under rocks.
1: Tenk at min herlige lyst seilas. Endte med totalt forlis.
2: Ja, hva skulle du på Hovedøen gjøre da?
1: Derfor ber og råder jeg en vær pike fjern og nær.
2: Og jeg vil råde alle mannfolk.
1: Gå aldri en deilig sommernatt.

Michael Feil, Moonlight Shadow på Radio Riksgangsinaten. Hei og god morgen, eller? Har du en god morgen? Har du en god dag? Har du hatt en god natt? Ja, det det altså. Få en god natt, klemmer du legger det. Av hvem? Nei, du kan klemme deg selv. Tjaker inn til et eller annet, og så si, ja, god natt, Knut. Det jeg. Ja, veldig god natt. Og sånn her, kosebamse. Du har vel en kosebamse? Veldig lurt å ha en liten kosebamse som du kan snakke med, som holder kjeft da. Ikke sladrer hvis du skulle si noe som ikke passer. Det hender jo at man sier noe som ikke passer for alle. Ja, har lagt merke til det du også. Plutselig så kommer det noe som du absolutt ikke skulle ha sagt, så får du ikke gjort det om heller. For gjort det gjort. Ja, det sant. Det også. Spist det spist. Hva som sa det? Det var klatremus eller noe sånt nå. Eller det var noe sånn barnegreier. Party Smith, look what love has done.

og sånn, det hjelper. Det hjelper liksom litt overleid, ikke sant? Rio Line, happy children, ja, lykkelige barn, det har vi jo vært. Det er vi enda, ikke det? Vi litt barn.

Ja, så har Turi sendt oss et sendt oss en SMS, heter det vel på svensk. Ja, SMS. Ja, SMS, det litt spennende, ja. Jeg sier SMS, ikke sant? Legg litt følelse i det, da blir det litt mer romantisk en SMS. Ja, men det hyggelig det, Turi, at du har sendt oss en SMS, og du sier at det vanskelig å få sove nå, og når det så varmt om natta. Så jeg liker å høre på Radio Rix, og det jo mye bra musik. Og takk for det. Jeg skal fortsette å høre på dere, skriver Turi på en SMS. Og hun vil gjerne høre på Rainbow, Since You Were Been Gone. Ja, ja, sånn det også. Noen har gått, andre kommer. Noen kommer ofte, for andre kommer ikke for det hele tatt. Vi hører på noe i hvert fall.

Ja da, dette med nattesøvn, det kanskje mange som plaget om det nå, i og med at det har vært så varmt og ligger og snurer og teller sauer og biler og grubler på hva du skulle ha gjort og hva du ikke har gjort og hva du kommer til å gjøre. Det blir mye grubling, ja, men det å ikke få sove, det en pest og en plage. Heldigvis så har jeg et soverom som kjølig, så der det greit. Så jeg ikke plaget med det der med varmen i hvert fall, med hendene ikke får sove, fordi du ligger og tenker. Tenker på hva du ikke har gjort, hva du har gjort. Det kan bli et problem, selv om det ikke er varmt. Ja, det flere som har sendt inn sms og fortalt at, eller forteller, for å si det sånn, at det har vært varmt og vanskelig å sove. Jeg vet ikke hvor mange sauer jeg har telt, ja. Får i hvert fall ikke nytt helt det, skriver Rudolf her. Men han vil gjerne høre på Captain of Her Heart. Ja, double.

Foss eller bygge, sommer på jorda. Han sa det så fint. Jenter søte, søtere enn markjordbær på strå. Ja, jenter alltid søte, ikke det? Bare ikke når de sinte. Ja, men de litt søte da, og det var noen som sa det, og det var ikke helt pent sagt. Men noe må man jo si, ikke sånn? Og han sa det ganske fint i denne postere byggsaken her, sånn, sommer på jorda. Det sommer, det fint. Nyt sommeren, så lenge vi har den. Ja, fordi at det går sakte, men sikkert, mot andre tider enn sommer. Ja, du har tenkt over det, ikke sant? Ja, du tenker så mye. Det var jo straks juni over. Ja, da begynner vi på juli. Sommermåneden juli. Det er liksom et vendepunkt det også. Ja, juni over, så kommer juli. Det sånt. Sånn da det hvert år det, altså. Nytter ikke å komme utenom. Åh, med Georgia Satellites Happy Hippie Shake.

0: Ja, så jeg har fått en sms fra Hilde her som sier at jeg vil gjerne hilse alle mine venner og alle som lytter på Radio Rix og ønsker dere en god sommer, fordi nå drar jeg på ferie, skriver Hilde. Og samtidig så gir jeg noen feriepenger til Radio Rix. Ja, så bra, hun har vipset oss på vipsen vår, og den finner du på Radio Rix sin hjemmeside, radioriksoslo.no. Og Hilde vil gjerne høre på Leif Juster og Kari Diesen, Hovedøen-parodi. Den skal du få høre, du og alle andre som lytter nettopp på Radio Rix. Der kommer han, vet du. Leif Juster og Kari Diesen, de har vært på Hovedøen, og det flere som har vært der.
1: Nedover fjorden en snekke gled.
2: Ja, du hadde glemt å ta med bensin, så jeg måtte jo ro.
1: Akk, hvor timene flyr.
2: Ja, du fløy fælt en gang du også.
1: Baken om måsen gikk solen ned, da vi nådde dyna fyr.
2: Ja, da hadde jeg træler i hendene efter all roinga.
1: Været er så vakkert, sa Johan.
2: Det sa jeg slett ikke, det var et ordentlig møkkavær.
1: Skal vi gå i land, så gikk
2: jeg. Og det var du som foreslo det.
1: I sommernatt i land på Hovedøen.
2: Og du snublet, gikk på trylet da vi gikk i land.
1: Vi fant oss en vakker plett og satt og så ut over sjøen.
2: Den satt på en mossadott, så jeg ble helt våt i baken.
1: Små fugler sang i busk og kratt, så jeg ble rent betatt.
2: En feit måke slapp et viseskort i huet på meg.
1: Det hender som mann på Hovedøen. En midtsommernatt.
2: Det tok lang tid før det hendte noe.
1: Timevis satt vi der hånd i hånd.
2: Jeg måtte sitte til jeg fikk tresmak fordi du var så prippen.
1: Og han sa så mye pen.
2: Ja, sånn oppvarming det.
1: At om vi knyttet et elskovsbånd, sånn var det i alle fall ment.
2: Ja, tror du jeg var interessert i å sitte der og binde blomsterkranse?
1: Og jeg var så ung og dum en dag.
2: Ja, nå er du gammel, men du er like dum fremdeles.
1: Trodde alt han sa, det var slik en deilig sommernatt.
2: Ja, hold nå opp med et tullprater om at det var så deilig.
1: Og Gud vet hvor lenge slik vi satt og så.
2: Vi satt og kokte ut i tåka.
1: Små fugler sang i busk. Og kratt, så
2: jeg så ut som Berglandstatuen til slutt.
1: Det hender så mangt på Hovedøen en midtsommernatt.
2: Ja takk, jeg har hørt det der nå.
1: Kjærlighetslykken går lett i knas.
2: Du slumsa og knuste en trestjerne som nesten var full.
1: Elskovs ytlig til is.
2: Elskov on the rocks.
1: Tenk at min herlige lyst seilas endte med totalt forlis.
2: Ja, hva skulle du på Hovedøya gjøre da?
1: Derfor ber og råder jeg en vær pike fjern og nær.
2: For jeg vil råde alle mannfolk
1: gå aldri
2: en deilig sommernatt.

0: hørte Carl Pedersen live fra et opptreden han hadde på sine eldre dager. Litt koselig å høre det. Og han blant annet opptrådde på Dovrehallen sammen med Adolf Østby i 1905, eller var det 1906. Så han holdt jo på en stund som revyartist og sanger, og ikke minst underholder. Og vi hørte jo her at han hadde publikum i sin hule hånd. Det nærmer seg tampen av revyholdtimen. Etter et ønske koster vi på oss Hovedøen, nemlig parodien som Leif Juster lagde. Han drev jo av med Kari Diesen sin Hovedø-melodi i sin tid.
1: Nedover fjorden en snekke gled.
2: Ja, du hadde glemt å ta med bensin, så jeg måtte jo ro.
1: Akk, hvor timen flyr.
2: Ja, du fløy fælt en gang du også.
1: Baken og måsen gikk solen ned, da vi nådde dyna fyr.
2: Ja, da hadde jeg træler i hendene efter all roinga.
1: Været er så vakkert, sa Johan.
2: Det sa jeg slett ikke, det var et ordentlig møkkavær.
1: Skal vi gå i land?
2: Og det var du som foreslo det.
1: I sommernatt i land på Hovedøen.
2: Og du snubla, gikk på trynet da vi gikk i land.
1: Vi fant oss en vakker plett og satt og så ut over sjøen.
2: Jeg satt på en mossadott, så jeg ble helt våt i baken.
1: Små fugler sang i busk og kratt, så jeg ble rent betatt.
2: En feit måke slapp et viseskort i huet på meg.
1: Det hender som mann på Hovedøen en midtsommernatt.
2: Det tok lang tid før jeg hentet noe.
1: Timevis satt vi der hånd i hånd.
2: Jeg måtte sitte til jeg fikk tresmak fordi du var så prippen.
1: Og han sa så mye pen.
2: Ja, sånn oppvarming det.
1: At om vi knyttet et elskovsbånd, sånn var det i alle fall ment.
2: Ja, tror du jeg var interessert i å sitte der og binde blomsterkranse?
1: Åh, jeg var så ung og dum en da.
2: Ja, nå er du gammel, men du er like dum fremdeles.
1: Trodde alt han sa, det var slik en deilig sommernatt.
2: Ja, hold nå opp med et naturprater om at det var så deilig.
1: Åh, Gud vet hvor lenge slik vi satt. Og så
2: vi satt og kopte ut i tåka.
1: Små fugler sang i busk og kratt.
2: Så jeg så ut som Bergland-statuen til slutt.
1: Det hender som mangt på Hovedøen en midtsommernatt.
2: Ja takk, jeg har hørt det der nå.
1: Kjærlighetslykken hvor lett i knas.
2: Du slumsa og knuste en trestjerne som nesten var full.
1: Elskov stilte til is.
2: Elskov on the rocks.
1: Tenk at min herlige lyst seilas endte med totalt forlis.
2: Ja, hva skulle du på Hovedøya gjøre da?
1: Derfor ber og råder jeg enhver pike fjern og nær.
2: Og jeg vil råde alle mannfolk.
1: Gå aldri en deilig sommernatt i land.